0: 107.1
1: Mimi ato fo hu tieme Sa wona me ba ya jembro Ani akuma kro Na yati mi anche wona mi ani mwa Watching on Yamia Jay.